0: وشلك سقو تايكو غساتين ومو أغلي أجيك سيئة وقوتي ما يكونوا تقوى أكون ياردو تايكو غاسكتو أنو غالو أغني كوانو أغي غابت توشا لأخشي مغابت 110 ميغة تلو مغوانو واكد دول أخشي مستغيو أغي غابت كانت سنة سلمتو أنو غيمو سلمتو يكونوا لأخشي مغو كانت سنة تايكو مالي kisa takanani pilirigolu yu all achieving me a satiana kisa onnak sitiaama nokkangaalermat amma otiaongormat tatiu ikumalik joaalo sak sakkettuni kangeklukulu ta emiki yorugmat inni khani jaqqoimat taina all achieving ungatinganga nuwo kangeklumming ma kangeklorioming mat kisarne ayormat unnualukta kai vissuni inga oyaksuni ano si oktua rutakwa unnualukta takwa atatagalu satianalu sibi khakkorong mata kanuke akko kiseni mo sibi khalong mata tatilu ukadlo khaya takseti unnual nalak sima oyaksuma innanga galu aksuma atataga sini koyibni takai si koyibduni kiseni la kanu koksa sumukai amma su kanu ano gege kanex pat perne artoro ko apte shuma tarsunga amma tati ishuma giblu anu keta ema ata makitlunga takpigunga khangano arsunga ata akubuyani ma sibira mi soka ata taga periblu tati kumangi nokkai nakpati kanu ke pinyakpa ongni ge ama pa khawi mane akputi e angitlu taimen na roxima sakbo angirapta Isilatta on ano singman angin kaapta angila kangeksen salumai kuluru dauksima jo. Akta kokaya on neksu ni tamani iglokdo akunnigan. Taakkoa luo tuo asingin ni to ilo vatta lauma juma. Tereke neamit to ilo lauksima mikä ma itikan maalu ilo vatta lauma. Ilo atau sehtunga kohtu ilo lauksima mi juma tikeardana amma arveenu. Tikaardaan kiyuaruun ni plaun ni agjaksilauksima yugu ikkaamabluu. Amma akweanu suna nike agjaksikibduta luuva keor aiksikluta ikkaamangin nakku.
1: Taakkoa piyari ato kattalaupat na kiyulirib lugi.
0: Ei, imma reilu piyari tiyuulu kattalaupat. Upengakku, taima ubluhtu sigaan naammaksigaan sila ikumarik juakauktu tamakkoa umeakaktu kiyungni. Mingo tayo so tamakko mingo tingit ilang scrape kano kisuka ako tayong mo mingo tayo at taksuti wa amma okam kaktu okam lakto ito at taksuti pang nagpalli lakto tamakko ikumalig jo ako to takana niyuan ni pilire wala mata amma ikumangidlo uksakta o tingit asidikta at taksuti fiyota alungit Mangu tingit na mangikangata asidiktawa taksutiktaw. Pilarikkaru loksimayu ikumalik juahaktu umiahaktu. Kuwenak palohtu. Piliru yaksuni umialiru yaksuni kuwenak palohtu. Amma makairat taksutalu tuktuliak paksuta kinalu aksiokotaw paksuta. Alayna ittualu palohtu. Amma inungni agjaksiakat taksutik. Takanunga uksoyanu. Tämäkö teko on nämä omia turismuna, että tikin ne suunnilleen mitä. Ei, kuinka me?
1: Tämä nyt saavikin saatte, mutta Harry itin noa kunikaat liuataa tänä ikumalik joakalat lausumangman. Kuinka me?